Peto wai, mātou te mana o mia la wafio, I teimi umaolo mātou wola. Sei tau tai oe, ma tai tai oe, ma ielilingi atu au whaamanuianga, ia I lātou uma o whaafongafonga mai li nei Paul Kalame. I lau suafa pele e sukeriso o mātou, ole matatalo tuai nei. Āmeni. Eos, fe aule nei maile, tusi faita waso e peo na faa lili wina. Ma o maile e le, tusi ni a teo teo nome, ta upo e tos ful tolo alon fai upo e was ful fitu. Ole mea e teo na fwai, ole e tua ole faa vavau lea. Oi o lalo fo ia a ao le faa vavau. E tulia fo e ia ia o luma le ua ita mai. Nā te feta lai mai foi, ia e wha o matia I lātou. O le atua, o le tumutumu. O le atua foi o le taeli. O le atua me silisili ma mawalununga. Ai o le atua foi, o mea mawala lalo, ma vanu. Ina uailo e mose, o le awha mahae a ina na ngā luenga. Ile neila lo lang. Saia fai atu le nuo Israel. Ele aila va mastasi e fapeo le atua. Le atua o Israel. E afio mai o ia mai le lang. Ina ia fsoso ani atu ya te oi. O le atua e fapavau. O lo la fitanga lea. Ma o ona au e fapavau. O loo yau lalo lea na te apo apo mai I hate oi. A e faitau le tusipa ia. E te maita wina maile te leo mea winga esi. Ma le sili sili sa faya ele atua. Mo o na tangata ilunga o tumutumu o maunga. Ile maunga o moria. Sa ia faahalia ya aper amo masi o natali o isa ako. O ia lava o le atua e foa. O Yehovah Rai, o le atua e fowat. I le maunga o Horepa, le ana fetalai mai le atua ya Mose, mai tutonu o le afi mumu I le la au talitala. O inana amatai o nasu ia le taunu unga, o le nuu le nei o Israel. I lunga o le maunga o Sinai, le ana tu inai e le atua papa maa, Papa maa fo ina ina tau si ai tu laa fono se funu. I lunga ole maunga o karamelu. Leana ia awina mai ai le afi mai le langi. Ma o ina leana fasi o tia o mai perfeta pa ala. Ma toa e faa liliu ina ai loto o tangata isara elu I le atua. Ai peita, ele imana o mose. Ina ia faapea tangata Israel. Ole atua, wana ole atua lava ole tumtum. Wana ole atua lava mota I milelei. Ole ana ia faapea atuai. Ole atua e faa vau. O ia lava lo tau sulu fainga. Ona a au, lo faa loa loa, ma apo apo ane oe ya te oe. E faa vau. E tusa po le ale, le maulalo le vanu, po le tofeo ma e pa uu iai. O loo si le atu le maulalo o le no foanga, o loo iai le atua. E apo apo ane ya te oi. Atonu o loo e matua e mafatia le ne yasu. Ma e folinga mai, wana o le pongi sala vo le vanu. Le mea o loo e vava ai atu iai. Ai awane ngalo sa amua. Olo o yei fa atasile atua ma oi. Ile mea ton mulavale nae te iai. Tusapo le ale maulalo. Tusapo le ale fa ingata. Ma le fiita ma le matuitui. Ole tu langa wo o yei lo soi fuanga ma lo wo langa. Lo apapuane oe awa ngalo folo tatu tamaa. A ao le faa vavau.

Ole mea moni sa mo. Olo tato wa tuo. Wale na ole atua ole tumtum. Ai ole atua fo ole vanu. Ma mea mawala lalo. Ia, ia fa manuia te le atu le atua ya te oele ne yasu. Soifua ona o Yesu.

0: Stay tuned.
1: Ia le isi atai tau tala pōpō o le nei. E whaarangu tala ina whapea. The end of the story. Ia po o le unga o le tala. Sa ese auso o la ingoa o timo, Mateo. O le auso le nei, e fie fie tele I ta alonga. Ma e ta alo la kapi fo. E fie fie fo e mata mata e ta alonga la kapi. E whaali mai lunga o le TV. Ai pe tai, e tofu la uama le au la kapi e fie fie iai. E le leila vala a e ta alo ala au la kapi, manisi au la kapi. A ata alo la fa atasia la au. Pe a fai fe tawi au nei e lua. Oka okai. O se matua I vava o ma le pisa pisa o nei tama. I le taimi e fai ai se ta alonga. Ma faali mai lunga le TV. Ae wa mai tau ina lae teo. E maalia winga o timo. Pe a fai e ni ta alonga sa ulunga o le TV. Ae le ma fai ona la mata mata ona olo ola ola ola o ia la to le ninga. Ia pe o fo I se isi mea. E maa sani la ona fita ango fita manei. Ma poe pe record se ta alonga. E sa ulunga o le TV. Ma le manato. E mata mata ai muli muli. Pe a ia ni ta imia wanoa. Ae wa mai tau ina e teo. E sa umo mua lava timo. Fa solo se video se ta alonga na pu e ina. Anga e lei unga. E aha matai o na mata mata. Ato ato la e timo e lei unga. Ai lo ane sa malola na au. O na tu ua ele a fa pena. Ai alu le lei lava timo ta ele. Ma ta ele fa le lei. Io na aluane lo le ama sana pepa popcorn la pua. Masana fanguino la po, ma matua e sao fai falilei, a e mata mata umalava le taalonga. E vaia foie teo, le mata fie fie o timo le taalonga atoa, e tusa po ame e mata mata atu iai, ile le le leo le taalo atamala na au. E mata mata umalava timo le taalonga atoa, se yao olava ina umale video. Ai a fai e sao timo maki I atu le taalonga ile I unga, Ae ona I loa ane sa whaia inala na au. Waluloa timo e taele, maluloa moe, ele e fia matamata ele taalonga. Ona ole stasi aso. Ofisiri ngi ae e teo, I e timo, pese ae whape la ai. E mana olawa e matamata se video, I a umba, e tusa pe yeini mea whaale e tonu ale taalola na au. Ae na te ilo ina e manu malola na au le iunga. A tali ane le tamo o timo. Hei, e tusa pele anga le ta a alo ala o au. A o lae wa o wiloa. Wa umo na manu malo. O le meala na te le papolea iai. E sile atu fo ilo walo e mata mata le I unga. Ina I ave ese ilo papole po oye manu malo. To ele isi meo. Oye fia mata mata pe afa ye faya ina sana au. Watoe whaopopo ane fo'i timo. E tutu sale lei lava molo tātou tāri tonunga ia Yesu. Pe o le alo tātou wa ai atu ile leanga o le lalo langi o loo iai. E wa umona tātou iloa. Wa umona man maa loo ke riso. O le mele na tātou te fie fia ai pea. A wa umona tātou iloa le I unga o le tala. Wa umona tātou iloa fo le folanga ke riso. E tu sai ma le I unga. Ia, esa olelei a esa amoa. Te ole a lava le tūlanga ua yeile lalolangi le nei vai tau. Ua tātou wawa I atu le faa tele ino le ang sala ma le amio le anga. Ma o tātou manatu faa pea. Ai longa ito e fo ise le lei. Ai le ai ua uma lava na fola fola mai ke riso. Ua uma ona ia manu mahalo I le lalolangi. Ma ito ia fio faa lua mai. E a vatula na ikale sia. O e ufa atua tua matali tonu I ateia. E maana ya fwesine ifa maalosi mo itatau. Fa aftai lava.

0: Ole Plains FM, iwa ono tesima le iwa le nei, I le polakala me, o le fata awa ina o ainga.
1: E ole isi e tātou tāla le nei. Ole solo solo ia po le handkerchief mō Kaili. Nā whānau mō lāne Kaili o Stamaititi Down Syndrome. Ma e tau wha le tōnu fō ilo na mā whau whau. Ai pēta ele ia vele nā mea, ma mea e whānau anō ai Kaili. O Kaili o Stamaititi māta fia fia ma ata ata. E te lewa ia Kaili o whānau anō pēno whanofo lelei. E ui lava e iei mea ma vāe ngolon tino lo whā le tonu. A ele ma e mausetai mi o Kaili, e ma fau fau wai iai.